ẹ bá gbàgbé o pẹ́yì náà lórí ọ̀fẹ́ láǹfààní pàápàá jùlọ láti sọ àmì wòye àbí láti polówó ọjà lórí ètò yìí bá ṣe ń sọ lórí ètò ẹjẹ́ wẹ̀ níwàbíná lórí ètò ọ̀hún ní kànìdámọ́rí 8.7 FM nílùú ti ìlọrin.